0: Česky, česky.
1: Rádio Blaník.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Zem pradávnych song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.